0: ka na bati ya
1: nga suk ngan na pi sheli duna mo kadai da
2: nga si do kai ta ngan na thaba ka da ya dra ba moi ba gi sian sa na phi ron sing su si da lau thok tu na thame se ko si di ngau thang na ba si oi na lit lo ama se gari thau ra kai no su ri
1: ado gate ki so na kam do ba
2: o su hai bro so di moi ba na ama aina ama ada angang kai na ama yare da na
1: ado kada ye gi sa inang di
2: hai ma moi ba di hojik ta sak sak khra dai ne ado puk tha lau dra ga angang si gi le hori
1: yare yare sa inang ni da na mau mi tok tok ta ba
2: joseph tu bu kai tang an la o di hai ki ba ni se ai bo mai gari hoira malese latila ese to atu moi ba joseph se ekhoi dinga si sak bi se si moi ba ga su phase na ong ta sakhang na di to
1: ya ye ya ye horel nung da hoi na
2: atu di ayam sa lukhi ke
1: hoi pung su ni pan da tai ma na thabak ni ya hai ni sat krishna joseph ai ri ba ni ba si mi ye nai ka ya chum de kai lam ma sa no ai ju khang ti khoi lam gi de na tre ha pen ma tat ama ga tu pi ama ga hm ro mi na re da he ma ba ti na khar ni si da kam do nam na chen na ri ru ba na tre ga ni pa si na
3: sa yep si a ung ba ma do ung na le re sa sa yep na nai ai
1: hai kai no kai no ta ya
3: sum do ni sa yep lambi de sanai bi ma thing nai
1: kai do ba
3: kana no sak pi jani hai saheb ka tanar ga kai kai no sem mo mo hai dana nanai ai bo
1: ma na tharak li ba
3: hoi saheb
1: hei adu di nang bo office ki thabak na te office thabak kal li hai dana na chindu na khumbu di ngammi roi ne ha
3: kari no ni hai ri sibo sigum ba thabak di su du tana su lak la bani
1: hei chalo sakro
3: saheb lupa li singa ma su piram mi paisa sibu
1: chat khroib ne ta ya
3: saheb saheb
1: office le ramu ko
3: phani saheb
1: yum pali se nungai pham khangloi dori da kharau da nga maru yu ba khujin da tum sang ba kang khada lin lai ba thauna se phurok pa ngam ngam de da ma na thabak tau jage hai ba da kari nungi no aina hoi hai du na khum lu rips ba nippa hai bisna no ma gi khara khara takshin asum takshin ayo no wari sa ba me ma thabak to an me su me
2: hai ma saye kanai kari wa khanda umbiri ba gi namang de lep dar phau kunda lei hai na ko bi da ba si bu
1: ka ka yo ओ नंग लाख दिब्रा कुंडले
2: इपानी पासु थब ओइरबनिना याम नुंगाई जरी सायेब किनि हाइदुना लिगली अमा अनिगा अथेम फुट खरगा पुजर इये पैसा सु लो हाया द्रबनिना हाइमा कैनो याम हाइना दना उइना
1: होय नसी दि हक्सांग नुंगाइते
2: अदु ओइरकना हक्सांग नुंगाइनाबा लिगली मखुम हांजेरके साहब थक पे लोई रगा नसन न से बात तो जरम गी हाई पपू इना मले इतरो
1: लेते
2: नुआई दे दा थोरक पदा इसिंग पुल अथन बा अनी ओंग नहीं पुन गी इसिंग ममाई दे दा एक्वे सायो की ममी तारी बा
1: कुदा ले नंग हलो
2: हाई मा इना मले इते हाई दाई ने ग्लासी दा इसिंग याउद्रसु सुम हाईजर के
1: कुदा ले ai yu thak la roi khale
2: hak sang yam ngam bidraga

0: karam na lelam gata ge babaji
1: ama gidamak ai ai moi bada yam lan kai madu gidamak ai bunga pri
0: oh hema nang nang kari gilar kutik
1: moi babu apa balam bi mada kam daun purak sigi hona bada ai matam mi am na mangan kare isani sibau matam sane yang sin bangam kiti
0: hema bati
1: pari kha mamangi pamu khraba hingkaya ima isa tum ya khiti isa agi mamangda ai kapning bakaya kap khiti nok ning dra basu nok puta ki
0: hemamati ai nangi da pamda tasen no mai thi rabani ai nangi da pamda yam na nan kre nang na atop nupi mo oiram batar bati imu se mawung amada oiram basi ai ase gumba nipa ki puksel sina imu man manin na hele saukat khongthang de tinta hele yai tong khamdong basi nupi angang de mi hoba senja thumja de lupli basi karam na masina oirakli ba crime crisis masini ngasi oiriba laipak sigi laipak
1: mui bagi ngasi gi wahai sing se ka ba yam no mai no mai ra ba mi ku pasi da ngasi di ai in hin tam na kap ni ngai
0: mabti nang di pidan ni ngai oi bi mai tei no pi ai na nang bo ikai ku na ri ai ngasi da gi di kari gum ba khar khal le ma ai na khal li ba se nang करीनो खंग लब रहे हैं मावती
2: हौजिक ताबिरे रेडियो लीला माइथीरब अंगंबा लीला से द सक्तम लांकी बसिंग दी डायरेक्टर ब्रजमणि की सक्तम लांके बा चिंगथाम बनिकांत सिंह डायरेक्टर गिनुपी हेमावती की सक्तम दा हौबम इवें पिसक देवी कुंडाले की सक्तम लांकी खोयरोम सुनीता देवी ऑफिस की पियोन की सक्तम दा सलाम मनी मैतई लीला इब कुंजालाल येंद्रेम्बम लीला पुथोप निथौजम लोकेंद्रजीत सिंह पुथोप तेंबांग सुभाष अथोपम थौरम संदोपना तहनजरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दगिने

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kore, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
1: Ai gi dukan ma hang do. Advertisement am ta hab ke na na hon da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no ban ngi dukan do phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum ya reda.
0: Oh, adu ore di ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo do no hai. Singkong singa da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta na ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi ja no adu ai di amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri changma da gi hawra ga ne so is ma ya mam su le rami dole
1: o o adu ai ta ra ga di khwai di phaba option si masina oi re ni na di khalle
0: to to to to oi doi ne masina khwai di phaba
1: umna ma putaram na okchari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लेंशन बिरउ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कयादा यहन जगे
2: चथजरी ब धरम परेंग सिगे नंगथिलपुंग मारी मिनिट मंगा चप मतम दा थमजरी इसै सक्तम कैनिया अहिब बिजेंत कुमार शर्मा पुथोकप नोमाइथेम पहाड़ी खंजेल दा बिजेंद्र कुमार शर्मा मदी चोंगथाम कमला

0: নোংমাইথেম সোলেন্দ্রু সৈসপি আনিসুবইন তাহানজিব ইসই নৈরংবম শরৎচন্দ্র মেয়েকি ইসই আসে তাহানজিবা টাকাকি মতম ইসাই লানি
1: জানতে হ্যাঁ কুয়েত জেসে দেশ কি জিডিপি সে করিব তিন গুণা পয়সা তো হমনে সিফ আপনে দেশ কে ছোটে উদ্যমিও কো দিয়া হো ভি গ্যারান্টি ফ্রি 40 লাখ করোড় সে ভি অধিক কে মুদ্রা লোন সে
2: করোড়ো ছোটে উদ্যমিও কো মুদ্রা যোজনা সে লোন মিলা উনে আজ মহসুস হোতা হ্যায় কি ডেমোক্রেসি ক্যান ডেলিভার
1: 12 সাল বিশ্বাস কে বিকাশ কে জন কল্যাণ কে চীন কা হানজৌ শহর জানতে হ্যায় আপ वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग कंडीशनिंग कोचेस डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी बैडमिंटन एथलेटिक्स वुमेन क्रिकेट बॉक्सिंग चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
0: अदम्य थोरम ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल के FM संगाई चैनल दगिने